Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu v FC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prírodnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu v FC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama.

Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na

0: www.skanabitok.sk.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu v FC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Reklama.

Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky. We used to

0: kúrenia, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domi Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Piatého, 9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu v FC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prírodnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom, odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu VFC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prírodnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

0: Reklama.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
2: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
3: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Reklama. Sky Radio.

Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu v FC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prírodnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Reklama.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Hráme Božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.

Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: 5. 9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Čakaj, ďakaj, ďakaj. Stay with the guy.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Kešmarská súkromná škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu v FC Tatran Prešov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Háziovou. Premiér Robert Fico inicioval včerajšie stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja v dotknutom regióne. Vláda Slovenska zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nie, budú rozhodovať samotné mestá a obce. Súkromná spojená škola Biela voda má byť 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia zostáva veľmi krátky čas. Škola eviduje asi 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Viac ako 340 je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Prejdeme na šport. Prešovskí mestskí poslanci včera schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1,4 milióna eur. Predávané akcie predstavujú takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú. Srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Patten Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.

0: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. Kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Informoval o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prípade obvinili troch cudzincov. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-2027 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas víkendu 29. a 30. augusta aj za účasti štyroch slovenských klubov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Zaviesť sa majú viaceré nové trestné činy proti životnému prostrediu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat. Zaviesť sa má aj nový trestný čin zákazu držby a chovu zvierat. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti, najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nasledujúci školský rok. Pri publikáciách určených pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je viac ako 90% objednávok zazmluvnených a distribúcia pokračuje. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Prejdeme na šport. Anglický futbalový klub FC Liverpool je podľa britských médií blízko k dohode o prestupe útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. 23-ročný Francúz zostáva jednou z hlavných prestupových priorít nového trénera Antonyho Iraolu pred uzávierkou prestupového obdobia. V Paríži rastie presvedčenie, že Liverpool príde s ponukou, ktorú bude možné akceptovať.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej.